ye firi sasa se na ye oba tampanya mi bia otimi dia to le firi firi se na to bi wo firi an to bi wo ye ni